0: Ayolaje ninyito.
1: So bandi ya masi. Hey.
0: Esi fundi ya masi. Tone mwasi ye.
1: Hey.
2: Uyi, eto nalungati. Sungolio de la aranya ni abata kano leng. Ojile soote ya lego nijibarantarasi wantarasi.
0: Wow. Yani egera la marti aranya kwa lakai legend. Liapa ojile soote ya. Liapa aranyi shu wanari oleng na gita peranyi.
1: Yes.
0: Or gita page wush. Naranya, nawa gira ajo esi fundi ya masi ya.
1: Eji fundi ya masi kwa rapaji.
0: Nini ngajo orile sungolio negra ajo gise lengen esi fundi ya masi.
1: Yes.
0: Ore lesson gulinda ajo gita gero shiki.
1: Yes, by the way.
0: Gita pek, skia.
1: Very nice.
0: Skia ni, skia. Or gita pek, yani, adama ko legend, skia. Yes.
2: Uyi, eto nalungati. Sungolio de la aranya ni abata kano leng, ojile soote ya lego nijibarantarasi wantarasi.

burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha.

0: na wali yesu nejo kia nejo miu reishu wala baikita hata utunga mak intorio
1: Tiatwa mayana tene enga moro rile nyurada Oisho yoko siligi
2: Sila kwa lagra la maasa ene medo ya garanga ya enaishu
1: Nekwa ni moti ya tuwa marida
3: Enko robi lanka
0: Iwere mwa kiri lesho shibi noishi na inyani Iwere mwa kiri lesho shibi noishi na revigashara ni olkipi
1: Ere maya Kio long ewiki juma tatu wa merabegi juma Sato mwonenka kenya omita shu sato mwonarenka kenya
0: Maase
4: Washi
0: Inga naga yogi loishu washi
1: Enkorobile Mwitare indungore tonyangusi Norke saruni namunyaka
5: Mayan FM Ewangan Olo Show.